سو کھاتے میں سو تم کھا کے نہیں دستا تنیا میں نے انہیں دستا سچ آخر ہو ہاں تنیا سچ آخر کھا کر دی تھی مینو دستے ہو اس کا مطلب تلوچوں بھی دستے ہو گے نہیں تنیا میں پیڑیاں کھا والے نہیں دستا جنہوں کا من ہور ہو میں نہیں انہوں دستا پھر بھگوان جی میرے کول رہنا ہے تو پھر تین ترلوچن بھی درشن دینے پڑ گے تنیا نہیں یہ جھوٹا ہے فریبی ہے مکار ہے ہیرا پھیری کرتا ہے میرے نام سے نہیں پربھو جی یہ نہ ہوں تو مینو تیرے دیدار نہیں ہونے ہوں بھگوان تنیا کے کارن کر کے ترلوچن بھی درشن دینے پے ترلوچن کا بھی درجہ بھگتان بچا گیا کہ کر کے کرتی نے سنگت کی سنگت کا درجہ کی ہوا پھر تنیا نے منگیا کہ ایسا کچھ منگیا کوئی بھی سنساری ایسا کچھ منگ نہیں سکیا ایک تاجن توری چنگیری کرتی کہل چنگی جنت نہ لے دے منگی بادشاہ پوڑی وہ ہوے جی کسی کو نہ ہوے بستر ایڈا نہ ہوے جہاں بادشاہ نصیب نہ ہوے استری ایڈی خوبصورت ہوے جب روٹی لے کے آوے تے میرا

0: ప్రశ్న పరసాలు నాకు అసలే తైమా నాకు స్మృతే
1: جوڑی ہو سب میں ملتا کی ہوا بھیگے بھیگ منگے مت میں کھوئنیا
2: مالیانے دوستی تدین آوے راس جیہا جانتے ہو گرتے

0: سن، واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح.
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Pidgin 24 hours a day around the world.

سورج میں سس میں نب میں جہرو تہاں چتلائے تہائی پاوک میں ار پون ہوں میں پرتھوی تل میں سکھان جائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیسر نائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیشر نائی

قابل تحسین گروپ ساتھ سنگھ جو پاگاں والو آپ جی سودا رائے راج سب دیوان دی حاجنا لی اپستت ہو داس اس سمیں آپ جی سمست سویجے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گر جن شریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے ہیں آؤ آپ جی فتح کا جباب گج بج کے بخشو ناچی سیوکا نو کیرتنی جاس بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی

کر سات سکھ من آئے وسیا جن اچھا سب پجایا صدا قربان کیتا گرو مٹو جس دیا اے وڈیاں کہے